0: for min rolle å behandle slik at den stemmen hans fungerer både I semifinalen og forhåpentligvis til finalen da. Så derfor jeg her.
1: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen.
0: Det jo stort press her nede, og hvis det sånn at han blir for stram I de musklene som påvirker stemmebåndet, så kan det jo bli litt sånn småkritisk og vanskelig for han.
2: Nei, vi så at Jonas hadde utfordringer med stemmen.
1: Eurovision-general Mats Tørklepp forteller om tilstanden til Jonas, da artisten selv må få hvilt stemmen.
2: Dag jo kjent I miljøet I Norge for å fikse stemmer. Vi har ikke klart å finne tilsvarende kompetanse her nede, så derfor så valgte vi å fly ned Dag for å hjelpe oss nå I innspurten inn mot TV-sendingene.
1: Men hva det han gjør?
0: Det noe som strammer hos Jonas. Å finne det og få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene. Slik at stemmebåndene lukker seg, at man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene. For det en krevende låt. Han ska göra och han belter ju högt som man säger alltså han synger ju sån power singing ganska högt och då blir det bruke mycket muskulatur så det är inte helt så oväntat att det kan bli trubbelte.
1: Och imorgon är det semifinale. Men Mats och Dag menar det kommer till att gå bra.
2: Ja, vi är helt uppenbart spänta men vi har ju trua.
0: Ja, absolut trua. Det här ska vi få under kontroll, men det blir onsdag, torsdag, fredag, lördag så det blir mycket tryck. Så jag tror på det. Detta här bör gå finale och jag är spänd på hur det går. Absolut trua.